Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

gammel og fået hænge på. Før var han let, nu er han tom. Hun har blivit gammel og fået hængebrød. Før sagde de hej,

0: Velkommen til quiz her på Radio Lyngdal. Mitt navn det Toren.
1: Og mitt navn Anne-Kari.
0: Ja. Og den sangen vi åpnet, det jo...
1: Det den vi pleier å ha. Det en gruppe som heter Bugges Firo, og sangen heter Mandag.
0: Ja, det jo mandag, 21. september.
1: Det det.
0: Ja. Og vi skal jo som vanlig ha finne noen spørsmål, og du har vel ord i ord med
1: det? Ja, det har jeg, en høy.
0: Ja,
1: men de fyger går
0: det. Ja, det gjør de. Så skal vi bare begynne sånn.
1: Ja, hvis ikke vi bare skal si hvem som med oss. Pelle, vet du, i teknikken, det jo...
0: Tenk, jeg glemte Pelle.
1: Nei, glemte du han?
0: Ja.
1: Hvorfor, det gjør ingenting, sier han bare å riste på høyet.
0: Ja, ja.
1: Og så har vi jo en ansvarlig redaktør.
0: Det har vi, det jo Stein Helge Nilsen.
1: Og så har vi han daglige lederen, bonden og musikeren og radiomannen.
0: Ja, Morgan, Lilene.
1: Jep, det har vi.
0: Ja. Da skal du lese.
1: Ja, jeg kan godt lese noen av disse ord i ordene.
0: Ja, det må vi jo.
1: Og da, telefonnummeret?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det38 34 31 90.
1: Ja, ok, men da hiver jeg meg på disse ord i ordene mine. Jeg har altså regn og melding, regn og melding, lande og strekning, lande og, og strekning, og så har jeg tippe og språk, og uke og blad, uke og blad.
0: Ja. Hva betaler du med i England? Bruker Island kroner? Og har Finland euro? Hva heter valutaen i Tyrkia?
1: Ja.
0: Ja. Og da tror jeg noen har ringt inn.
1: Ja.
0: Hallo?
2: Hallo, Hans-Sigurd. Ja.
1: Hallo, Hans-Sigurd Egeland.
2: Ja da, du hadde noe med vær å opplegge der. Hvordan var det han begynte igjen i farta?
1: Regn og melding.
2: Ja, regnvær og værmelding.
1: Helt riktig. Det det. Det kunne ikke være noe annet.
2: Nei, nettopp.
1: Mm, da havner du i boksen.
2: Da får du bare kose der, så var du snill med Pelle og husk han, Anne-Kavi. Han jo gubben din.
1: Jeg pleier ikke å glemme han så veldig.
2: Nei, da han sitter vel på andre seg glatt så koser seg.
1: Han gjør det, vet du. Han gjør det.
2: Ja, må spørre litt om.
1: Det lov.
2: Ha en god uke, hele gjengen.
1: I like måte, takk skal du ha for du ringte. Ha det.
0: Ha det.
1: Sånn, det var nummer en. Det var Hans Sigurd Egeland det.
0: Ja.
1: Skal vi se, nå tror jeg Pelle har fått en telefon inn på der, så nå får vi se om kanskje det noen som vil prate med oss igjen. Vi får se bare et lite øyeblikk, så...
0: Kan vi si hallo?
1: Hallo?
3: Hallo, ja, det Jonny igjen.
1: Hallo, Jonny Brattebø.
3: Hei.
1: Nå le hun godeste dama di.
3: Ja. Den tyrkiske lira, vet du.
0: Ja. Ja, visst.
3: Ja.
0: Det var jo så rekt i hjertet.
3: Ja, det... Må det være greit.
0: Ja.
3: Det... Ja, da helse til dere, alle på radioen.
1: Takk.
3: Og så helse til Judith og John i Flekkefjord. Og ellers alle kjente.
1: Da har du ikke glemt noen.
3: Det skal være en fin dag.
1: I like måte til deg, og takk for du ringte, Johnny.
3: Det er flott. Ja,
1: ha det. Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Aud.
4: Aud Merberg, Stilos.
1: Ja.
4: Ja. Du har den der lande og strekning.
1: Ja.
4: Landevei og veistrekning.
1: Akkurat det hadde jeg jo.
4: Ja, det tenkte jeg meg skulle ha.
1: Ja.
4: Ja.
1: Så da havner du i boksen med de andre.
4: Ja, men det så fint.
1: Ja, det ikke det?
4: Ja, visst det det.
1: Mm-hmm.
4: Vi er jo helse som møter dere tre inn på radioen.
1: Takk, takk. Takk.
4: Og like langt til folk som hører på
1: ja.
4: Radioen. Jeg ser alle ihop.
1: Ja, men det er så grei en hilsen, så slipper du å ramse opp 100 stykker.
4: Ja, det er det, ja.
1: Ja, men det var fint. Takk for du ringte. Ja, i like måte. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja. Skal vi se, da var det ingen telefoner akkurat nå, var det Pelle? Skal vi ta en sang? Og da skal vi ta en som heter «Ja, vi lever til jeg dør», og det er Olle Jønsson, de fleste vet kanskje at det er han som er i Lasse Stefans og synger der.
0: Mm.
1: Og så er det en som heter Mikael Vie. Det er to svenske.

0: Ja.
1: Var ikke den fin?
0: Jo.
1: Jeg synes den så fin.
0: Ja, kjempefin.
1: Mm-hmm.
0: Det så mange sånne sanger som du kanskje ikke hører så titt.
1: Nei, det akkurat derfor. Ja. Det litt greit å spille noen som ikke alltid blir spilt.
0: Ja, kjempefin.
1: Mm-hmm.
0: Men vi har et par telefoner.
1: Ja, de må vi ta.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Hallo, Reidun Sand.
2: Ja, kan du ha ukedag og dagblad?
1: Det kan jeg akkurat ha. Helt riktig.
2: Flott.
1: Mm, du bommer ikke du, vet du.
2: Nei, vi må prøve. Det gøy det da.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja, jo da.
1: Ja, men det bra. Men da havner du i boksen med de andre, du.
2: Det godt. Kan jeg sende hilsene?
1: Vær så god.
2: Først til dere på radioen.
1: Takk, takk.
2: Også til Judith og Jonkvelden og Malvin Moy og Rutte Steinersand. Nancy Lona og Els alle kjente.
1: Ja, så flott.
2: Ja.
1: Det var fint.
2: Ja.
1: Og takk for at du ringte til oss, Reidun.
2: Ja, takk skal dere ha.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Vet du noe? Jeg tror jeg vil lese spørsmålene.
1: Gjør det.
0: Hva betaler du med i England? Bruker Island kroner? Og hva, den fikk jeg. Har Finland euro?
1: Ja. Nå har vi et par telefoner med oss igjen.
0: Ja, fint. Hallo.
3: Ja, hallo, ja, det er Edith Karin her.
1: Hei Edith, du må ikke le i telefonen. Det er jo ingenting, det er bare koselig.
3: Ja.
1: Det er det.
3: Ja, ja.
1: Ja, har du noe du vil svare på?
3: Ja, jeg vil gjerne svare på den med punne.
1: Punne, det er toren, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det er sikkert å sitte disse bladene fast. Ja, visst, britisk punn. Det er så riktig at det.
3: Så vil jeg hilse så mye til dere på radioen, alle sammen.
1: Takk.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og Jonny Fettfjord og Maja og alle kjente og ukjente, og ønsker dere en fin dag alle sammen.
1: I like måte, og takk for du ringte, Edith.
0: Ja.
3: Ok, ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hei. Hei, Øyvind.
4: Ja.
0: Ja.
1: Øyvind Løvås, en av Øyvindene.
4: Øyvind nummer en i dag.
1: Ja, i dag er du nummer en.
4: Ja, så får jeg hilse til Øyvind 2 og 3.
1: Ja, det kan du gjøre.
4: Med sine respektive fruer og
1: der
4: i Rabo, Leila og Tore, så tar jeg det først, og alle kjente og ukjente.
1: Ja, men så bra.
0: Mm.
4: Men du, Finland, har ikke det i euro?
0: Et øyeblikk. Nei. Ja, det har de.
4: Jeg tror de var en av de første som kom med euroen.
0: Ok. Ja, det er kjempegodt mulig.
1: Da havner du i boksen, Øyvind. Sammen med de andre.
4: Ja. Jeg holdt på å si kageboksen.
1: Ja. Det er ikke sikkert det er så mye kage igjen, men...
4: Nei, men du hadde ikke de kage som gevinst før i tida på radioen.
1: Jo, de hadde kage,
0: ja.
1: For lenge siden. Det er lenge siden det. Ja.
4: Ja, de hadde det. Før jeg var på Bazaar, så var det kakelotteri.
1: Ja, det pleide å være det. Men det er det vel slutt på nå.
4: Ja, men du smører vel jegerkake, gjør du ikke det?
1: Ja, det kan du si. Ja. Det er greit å kjøpe de billig. Kjøpe de selv.
4: Ja. Ja. Men det er mye godt med kager.
1: Ja, visst er det det. Visst er det det.
0: Men det er litt farlig også. For det er jo litt gode disse kagerne, sånn er det kanskje mer enn man skulle.
1: Ja, det gjør i hvert fall mi.
0: Så.
4: Jeg ser liksom for meg Anne-Karin med kjevla og...
1: Ja, det kan du si.
4: Og Pellegård og Lutke Vagoden skal ha litt smaksprøver.
1: Ja da, han pleier å få det.
4: Ja.
1: Ja da. Ja, men det er mye godt å få kjøpt da, vet du, Øyvind.
4: Jeg var hos Eikos her for en stund siden. kjøpt noe, så kikket jeg opp. Vi hadde en stor masse par. Jeg tror det koster over 500 kroner.
1: Oi, oi, oi. Mm. Men du kan jo ikke få kjøpt de der små, de der bløtkagene til 99, kan du ikke det? De har jo de også, de er jo ikke så store, men det holder lenge.
0: Koster de 99?
1: Jeg tror de har... De har kostet 99 før, er det ikke det, Øyvind?
4: Ja, jeg lurer på om ikke de har steget litt.
1: Ja, de kan ha steget litt, ja.
0: Guri, ja.
1: Men de kostet 99 før.
4: Ja, jeg vet da.
1: Ja, da.
4: Jeg husker de hadde sjokolade, og så hadde de sånn lille kage med noen gul krem på. Jeg vet ikke hva det heter for noen gul på.
1: Ja, det stemmer. Den er jo veldig god.
4: Ja.
1: Det er mye godt, Øyvind.
4: Ja, det er det. Men da... har jeg sendt hilsen til Leila, tror jeg aldri kjent.
1: Det har du gjort. Det har du gjort.
4: Da, da tales med neste mandag.
1: Det gjør vi. Ja da, det gjør vi.
4: Mm. Ja.
1: På fredag, ja, okay. Ja for da er det da er det blitt noe bytting, så da er det Roy og Andreas som skal ha sending, og så er det Pelle i teknikken og meg i telefon.
4: Ja, det er fredag. Ja, det er det dere som skal ha.
1: Ja, det, det er Andreas og Roy da som skal ha sendinger.
4: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så da må du høre på.
4: Yes.
1: Mm-hmm, men da snakkes vi, Øyvind.
4: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
4: Ha det.
1: Fint, ha det. Jeg lurer på om jeg må legge ut noen flere ord i ord, for jeg har bare ett igjen. Eller så forsvant de andre. Vi prøver. Jeg har tippe og språk. Tippe og språk. Så har jeg farge og dum, farge og dum, gull og bank, gull og bank, tå og mus, tå og mus.
0: Jeg tror jeg er jo bare et spørsmål igjen her.
1: Ja, da må du bare hive de ut.
0: Ja, vi, skal vi se. Hvilken valuta er forkortet med BRL? Og hvilken dollarvalør finner du Abraham Lincoln? Hvilken valuta brukte man i Tyskland før de gikk over til euro?
1: Ja, ja. Men skal vi ta oss og lese opp noe? Vil du eller skal jeg gjøre det, eller hva?
0: Ja.
1: På det neste uke, forskjellige.
0: Ja, det er vel denne uka.
1: Ja, eller denne uka heter det vel kanskje. Det er godt du vet det. Jeg er så tustet av og til, vet du.
0: Tullejente. Ja, altså i morgen er det jo quiz.
1: Og da er det en som heter Birger, er det ikke det som har det på tirsdagen?
0: Jo, kjempebra du hører på det.
1: Jeg tror det.
0: Hvem er det onsdag da?
1: Da er det Ingrid og Aslaug.
0: Ja. Og torsdag, da er det jo Nilsens kafé. Med sjefen.
1: Ja, verd å høre på. Han har mye fin musikk.
0: Ja. Og fredag, da kommer Maja. Så det er det bare å sende melding og ønske musikkønske. Og,
1: ja.
0: Og sånn. Og på kvelden så kommer jo dere.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Andreas og Roy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Andreas og Roy, Pell i teknikken og meg i skravletelefon.
0: Ja, og da er det jo musikkønsken.
1: Da er det sånn at de som ringer inn og prater med meg, de kan si at, å, jeg har lyst til å høre den og den sangen. Så sier de det til meg, så rabler jeg det opp.
0: Mm.
1: Og så ringer de inn og prater med Andreas og Roy, og så forteller de litt om hvorfor de har lyst til å høre akkurat den sangen, og litt sånn. Ja, altså, ikke det koselig ut?
0: Ja, og da må Pelle på leideaksjon.
1: Han må på leideaksjon, ja.
0: Og han finner det.
1: Han finner det, men det kan være det blir litt venting mens han leider rundt, men det går fint.
0: Ja, kjempefint.
1: Folk har tålmodighet, så det blir jo litt spennende. Vi har hatt det en gang før, og da var det veldig vellykka i hvert fall.
0: Ja. Ja, det var det. Jeg hørte på det programmet, så det var veldig bra.
1: Ja, var det ikke det?
0: Mm.
1: Og så er det... Det er ikke noe mer nå.
0: Nei. Vi kan jo minne om kaffekoppen på morgenen.
1: Ja.
0: Begynner klokka 8-10.
1: Morgen.
0: Ja, bingoen, ja.
1: Nå er det... 30.000.
0: Ja, han gikk jo ut på.
1: Ja, han gjorde det. Han forsvant. Ja. Det var to som delte det. De fikk 50.000 og noe hver.
0: Ja, det er jo kjempebra.
1: Ja, det var kjempemål.
0: Ja.
1: 2020. Mm-hmm.
0: 30.000. Så det är bara att löpa och köpa.
1: Ja, det må de.
0: Ja.
1: Mm. Men då är det ingen telefon ända. Min på telefonnummer en gång till Torun.
0: Ja.
1: Selv om jeg tror de vet det.
0: Ja, jeg tror jo det. 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Noen musikk vi har.
1: Skal vi ta Bjøre Håland med barndomshjemmet da? Nei, kanskje ja. Vi skal vente litt.
0: Ja, jeg tror
1: for nå får han en telefon, så slipper de å vente så lenge.
0: Da blir det ikke sang.
1: Ikke enda.
0: Nei. Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Ja.
5: Hej, det var Tordis Haugland.
1: Hallå, Tordis Haugland.
5: Ja. Jag vill svara på det där om det var brukte kronor på Island.
0: Ja.
5: Jag tror de brukar något så att isländska kronor.
0: Ja, det gör det.
5: Mhm.
0: Kjempefint.
1: Så det är det hamnar du över I boxen Tordis.
5: Ja, grejt det ja.
1: Mhm.
5: Det greit, må bare hilse dere og alle på radioen.
0: Kjempefint.
1: Takk for det, og I like måte, takk for du ringte.
5: Ja, greit det, ja.
1: Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, ja.
1: Hei.
6: Hallo, det var Hildur Tesaker.
1: Å, hallo Hildur Tesaker.
6: Hallo, ja. Det var disse ordene I midten.
1: Kom igjen.
6: Kan du ha gull, skjede og skjedebank?
1: Ikke helt.
6: Oh
1: det ikke noe som heter kjedebank, tror jeg. Eller?
6: Det.
1: Gjør det det? Eller? Hvis det forskjellige banker som bank. En kjede. Jeg tror vi godtar det, du Hildur. Jeg hadde noe annet, så hvis det noen andre som vil prøve seg, så kan de gjøre det. Da sier ikke jeg hva jeg har. Mm. Den fin, da havner du I boksen, Hildur.
6: Det flott, så dere må bare ha en god dag, alle ihop.
1: Takk for det, og I like måte.
6: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Hallo.
7: Hallo.
1: Hallo, hei. Ja.
7: Det var Judith Kvelland.
1: Hallo, Judith Kvelland.
0: Ja.
7: Hei, ho. Du, du hadde noe sånn, om de hadde, hva de hadde før euroen I Tyskland.
0: Ja.
7: Ja, og det var vel mark?
0: Ja, visst. Det var det, ja visst var det det.
7: Ja,
0: kjempefint.
7: Okay. Ja.
1: Der havner du opp I sammen med alle de andre.
7: Ja, men det så koselig I den boksen, vi har det så
1: mye. Ja. Ja, men det var fint. Der kan skravle med hverandre så mye dere vil, det ingen som hører ja, noen ting.
7: Ok, men da vil jeg bare hilse oss noen få.
1: Ja, vær så god.
7: Takk for hilsen fra Edith og Jonny. Og så vil jeg helt takke for hilsen I foreldrene av I Sand. Hilsa tilbake til deg, og så vil jeg hilsa til ja, Aslug og Ingrid, ja, som kommer på onsdag, og til Birger, som kommer I morgen. Og, ja, og så Kåre Kjellesvig og Røy oppe på Møyte. Han ringer nok snart.
1: Ja.
7: De pleier ringer.
1: Mm.
7: Jeg hilsa til Rutti og Steiner.
1: Ja.
7: Ja, jeg kom ikke på flere også til dere på radio.
1: Takk for det.
7: Ja, så må dere ha en fin dag videre.
1: I like måte, takk for du ringte, Judith.
7: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det. Ha det. Men kan jeg si noe før vi tar inn neste?
0: Mm-hmm.
1: For jeg tror rett og slett vi har glemt å si om vi har gevinst I dag.
0: Ja, det har vi, ja.
1: Det kan jeg si at det et par... De vel sånn beige-aktig på fargen.
0: Ja,
1: lysebrune eller noe sånt. Tjukke, gode våtte til vinteren,
0: mm-hmm.
1: som vi har fått I gevinst.
0: Det jo en herre.
1: Jo, det var herrestørrelse. Medium, tror jeg, eller noe sånt.
0: Mm.
1: Og så var det skinn inni.
0: Ja.
1: Så de var veldig fine og veldig gode.
0: Ja.
1: Så det kan de vinne I dag.
0: Ja, da kan vi si hallo.
8: Hallo, ja. Det Tore Lande.
1: Hallo, hei. Tore Lande.
8: Hallo. Du hadde ikke du tå og mus?
1: Jo.
8: Tå, spiss og spissmus.
1: Helt riktig.
8: Mm.
1: Det kunne ikke bli bedre.
8: Nei, det så bra, vet du.
1: Ja. Har du danset på tå og spisset noen gang?
8: Nei.
1: Det vel helst ballettdansere som gjør det, det ikke det?
8: Ja.
1: Det litt fint, det. Da. Ja. Men du klarte det fint å havne opp I boksen, du?
8: Ja, det jo bra.
1: Mm-hmm.
8: Og så er det om helsingen.
1: Vær så god.
9: til Marit, Ellen I Farsen, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Gerda, jeg som heter Astrid, og så møter dere der på radio.
1: Takk for det. Og takk for du ringte til oss.
9: Jo, vær så god, ja. Ha det.
1: Ha det. Det var ja. Torin Lande.
0: Det var det.
1: Nå har vi ikke noen telefon. Skal vi nå prøve å få spilt Bjørn Håland med barndomshjemmet, kanskje?
0: Ja.

0: Bjørå.
1: Ja, Bjørå fin, vet du.
0: Ja da. Og denne stemmen der har jo ikke forandret seg heller.
1: Nei, han har ikke det. Og han er godt over 80 år, tenk på det.
0: Ja, kjempe.
1: Det er ikke verst. Men skal vi se, barndomshjem var den sangen vi har. Men jeg lurer på om jeg, har du, må du legge ut noen flere, eller?
0: Ja, jeg har jo hvilken valuta er forkortet med BRL.
1: Ja.
0: Og hvem var avbildet på den norske TV, nei, norske 10-kroneseddelen som gikk ut av sirkulasjon i 84.
1: Ja.
0: Og hvilken dollarvalør finner du Abraham Lincoln?
1: Ja. Og jeg har noen ord i ord. Jeg har tippe og språk. Tippe og språk. Så har jeg farge og dom. Ikke dum, men dum. Ja.
0: Mm.
1: Og farge og dum. Og så har jeg, tar jeg det igjen, som hun svarte noe annet på. Gull og bank. Gull og bank. Teppe og skjerm. Teppe og skjerm.
0: Ja.
1: Så får vi se. Det kan hende Gerd ringer. Hun er jo så god på dette.
0: Ja da, nå ringer sikkert. Det vil jeg tro.
1: Ja. Så jeg vet ikke om, ja, jeg fikk jo sagt om denne gevinsten, og
0: ja.
1: Telefonnummer har du nevnt om, og.
0: Ja.
1: Så da vet jeg rett og slett ikke om vi må bare ta en sang til, Pelle. Skal vi ta Sogns? Det er en gruppe som er flinke til å synge, og de skal synge en sang av Alf Prøysen som heter Griskokk Trøster.
0: Okay.

0: Hallo.
1: Ah, ja, god formiddag.
2: Hallo, hey. Øyvind Nicolaisen.
1: Ja, Øyvind, ja.
2: Ja, hadde du hørt denne sangen før?
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke si det. Men du hadde noe sånne ord.
2: Ja.
1: Fage, rik og rikdom.
2: Helt riktig, Øyvind.
1: Det var ikke vers.
2: Nei, det kunne ikke bli bedre, vet du.
1: Nei, den datt ned meg i gang.
2: Ja, så bra.
1: Ellers så kan du jo grubble i det uendelig. Ja.
2: En kan jo det.
0: Ja.
2: Ja. Nei, men det var bra. Så havner du oppe sammen med de andre. Kan ja, du ligge der og sprelle?
1: I godt selskap.
2: Ja, i godt ja. Selskap, ja.
1: Så må jeg bare hilse dere på radioen og ønske deg fortsatt god sending.
2: Takk for det.
1: Og så hilse opp til Arnold og Jorunn oppe heia.
2: Ja.
1: Og Dagny på Hidra, Edna på Farøy, Greta Lande, og så til mine navnebrødre.
2: Ja, alle de andre to.
1: Ja, ja, det er vel tre.
2: Ja, det er jo egentlig tre.
1: Ja, og til, ja.
2: Ja.
1: Og ellers alle kjente ønsker en fin dag. Nå skinner sola igjen her, så da.
2: Ja, det er bra.
1: Det ser litt lyst ut.
2: Ja.
1: Så fikk jeg hele 2 millimeter med nedbør siste døgn.
2: Oi, oi, oi.
1: Så, det flømmer ikke akkurat over.
2: Nei, det gjør ikke det da, vet du. Nei.
1: Greit det.
2: Fint, takk for du ringte. Ha det.
0: Ha det.
2: Det var Øyvind, ja, Nicolaisen. Skal vi se. Må jeg legge ut noe mer, tror jeg. Ja, det tror jeg. Jeg har tippe og språk. Tippe og språk, gull og bank, gull og bank, teppe og skjerm, teppe og skjerm. Mm-hmm. Ja. Så får vi håpe noen kan det og ringe til oss.
0: Ja, det begynner jo å nærme seg.
2: Ja, det er bare et kvarter til igjen nå.
0: Ja,
2: skal vi ta enda en sang, Pelle?
0: Ja.

0: Ja, du har ikke noe problem med det, du.
1: Men du vet, samtidig så kan det være mange løsninger.
0: Ja, det var det, så jeg fikk jo et i sted da.
1: Mange sammensetninger.
0: Ja, ja, det er akkurat det det. Ja, men du traff.
1: Men da hilser jeg bare til dere alle tre, og så må dere ha en god dag og en fin uke.
0: I like måte til dere, takk for du ringte, Gerd.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Skal vi nå ta altså Bjørn Afzelius og sång til friheten?

0: Hvem var det, Anne-Karin?
1: Det var Bjørn Afzelius med Sång til friheten. Han døde for tidlig, han også, egentlig som mange andre.
0: Ja.
1: Han lagde mange fine sange. Han levde vel et litt tøft liv, men han var helt vanvittig flink til å lage sange.
0: Mm.
1: Han var det.
0: Fin stemme.
1: Ja, en veldig fin stemme.

0: er det ikke flere telefoner ingen som tør å ringe. Vi er veldig snille, vi blir det jo ikke.
1: Nei, vi pleier ikke å gjøre det.
0: Nei, vi gjør ikke det. Nei. Så hvis det er nå er det 10 minutter igjen, så hvis det noen som har lyst til å vinne noen flotte, beige-brunaktige vante, skikkelig gode vintervante med sånn, hva heter det, skinn inn I midten og kjentes kjempegod og varm ut.
1: Ja, du fryser ikke med det.
0: Nei, det gjør du I hvert fall ikke. Så hvis det noen som har lyst til å vinne det, så må de bare ringe inn til oss. Men vi får bare se.
1: Ja.
0: Det noen som har ringt, så det noen som har sjanse.
1: Ja.
0: De som ligger nede I den boksen og har det så greit.
1: Ja.
0: Bare trekk opp en av de da,
1: vet du. Jeg lurer på hvordan det nede I
0: ja,
1: den
0: boksen. Ja, det lurer jeg på. Jeg har aldri kommet opp I en sånn boks.
1: Nei, ikke heller. Så det, vi kan prøve å ringe inn en gang.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det og så se hvordan det går. Ja. Men vi har ikke glemt noe I dag, tror jeg, har vi det. Alt
1: på stell.
0: Ja.
1: Ja. Vi har kontrollen, tror jeg.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Men da vet jeg ikke, skal vi ta enda en sang? Da tar vi en som Toren har funnet, som det med Gro Anita Skjønn. Hun døde jo alt for tidlig.
1: Ja.
0: Og den sangen heter En enkel sang om frihet. Å nei, det har vi en.
1: Vi får vente litt med det.
0: Da får vi vente litt.
1: Vi sier hallo I stedet for. Hallo.
2: Ove Bensen.
0: Hallo, Ove Bensen.
2: Du, den dollarsettelen, har du fått svar på den?
1: Nei.
2: Det var... ikke det en dollar?
1: Du må se et øyeblikk. Nei, du må litt oppøve.
2: Må jeg det?
1: Mhm. Der står $5 her.
2: $5?
1: Ja.
2: Ja. Går det den?
1: Ja, det det. Det greit.
2: For jeg hadde fått det livrim I gang med når jeg seilte der henne. Det var der var krokodilleskinn, og så var det en sølvdollar på.
0: Ja. Oi, fikk du det?
1: Ja.
2: Ja, men jeg mistet kofferten, så den gikk av stedet.
0: Den forsvant.
1: Ja.
2: Ja, men nå er det diesel så dyr der henne. Nå koster den $6 for gallon.
0: $6, ja.
1: Ja.
2: Ja, det var en krise der henne.
0: Ja, det får det jo bli.
1: Ja.
2: Og siste 12 timer det kommet 5 millimeter på vann.
1: Ok.
0: Jaha.
2: Med vann. Så nå har vi for en stund.
0: Ja, nå har vi for en stund.
2: Så nå det bare for en havmøbland.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå det vel snart på tida.
1: Ja, da.
2: Ja, fint. Takk for fin musikk.
0: Jo,
2: ja.
0: Takk for det. Det var fint du sa det.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Finnes det alle kjente.
0: Ja, ja, det bra.
1: Det greit.
0: Ha det. Ja, takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det. Nå kan vi kanskje ta den prøvd å si, Gro Anita Skjønn, en enkel sang om frihet.

0: Juanita Sjøen med en sang, en enkel sang om frihet.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men nå er det bare 3 minutter igjen, ja. Og vi har tatt en trekning mens Juanita har synget.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Og det ble altså en mann. Og det var faktisk han som ringte først.
0: Ja.
1: Så da vet han kanskje hvem det er.
0: Ja.
1: Hans Sigurd Egeland har vunnet noen fine, varme, gode votter til vinteren. Så hvis han kan da ringe... Å nei, du behøver ikke ringe, sier Pelle. De ligger her, så kan du hente de i radioen, Hans Sigurd.
0: Ja.
1: Ja, skriv bare navn på de, så kan du komme og hente de. Men det er fint, og da takker vi for oss. Jeg takker for å være sammen med deg, Toren, for det er alltid koselig.
0: I like måte.
1: Ja. Og Pelle takker vi for han har holdt på med musikken og styrt i vei.
0: Ja, det har han.
1: Og så må vi...
0: Takker vi alle lytteren som har ringt
1: alle inn. Alle sammen som har ringt inn til oss, og koselige folk som har ringt.
0: Hadde det ikke blitt noe program uten de?
1: Aldri i livet.
0: Nei.
1: Men da er det den siste sangen vi skal ta, og det er Gluntan. Det er nok mange som vet hvem de er. Og den sangen heter Hvor skapet skal stå.
0: Ok.

Jesus, keep me near the cross. Jeg må jo si, helt ærlig, den spiller jeg nesten hver eneste kveld før jeg ligger med. Jeg går inn og så ser jeg på YouTube og så spiller den sangen. Jeg ser de synger der med et hjerte fullt av dette som de synger. At de ønsker av hele sitt hjerte. Så får de salen med Jesus, hold meg nær til korset. Det du gjorde alt for oss. Og du verden jeg sitter der og så kan jeg som hele kroppen slappe av. Og jeg vil at Jesus skal inderlig legge sine hender på meg. Og jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen gang. At du skal kjenne hans nærvær. Og du har sikkert kjent det som meg. Når han nær, så det godt. Du kjenner atmosfæren. Du kjenner at det noe som griper oss. Og så det noe som i tankene når du hører dette. Ikke sant? Noe du, som du synes, hvorfor kunne ikke ting vært annerledes? Men Jesus kjenner oss. Han

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha